vezach rastel. Savet kriz ar c'hoajou. Zo kuzet ne dourri, ar c'hera tan zo rioù. Prenet de chom an ur, an al c'hoi a ur kolet. Tolet eo bet er mour, kan tu diski an tet. Kan an al